Allah sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3, 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 18 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Dan bersama Oda untuk petang ini di dalam ruangan Salam Ihsan, pukul 2 hingga 5 petang nanti, saya Arfan menemani Oda. Dan membuka kita punya segmen ataupun ruangan kita di dalam Salam Ihsan tadi ialah Walimatul Urus, diusahakan terbitannya oleh rakan setugas Nur Zaidah Harun. Dan insyaAllah pada pukul 3 nanti kita akan dengarkan lagu-lagu berirama dakwah. Dan 3.15 akan kita dengarkan Asma'ul Husna. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, insyaAllah masuk waktu salat fardu asar ialah pada pukul 3.48 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Dan insyaAllah bagi daerah Tutong 3.49 minit petang dan 3.51 minit petang bagi daerah Blight. Dan pukul 4 nanti kita akan dengarkan Resam Dunia, diusahakan terbitannya oleh rakan setugas Rohana Abdullah. 4.30 minit petang Kuliah Mufti Siaran Ulangan. Dan pukul 5.15 nanti kita akan dengarkan Tarikh Islam. Demikianlah Oda tadi dikongsikan rancangan yang telah pun disusun dalam ruangan Salam Ihsan ini. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

Yang ada waktu sekarang 3.30 minit petang dan bagi panduan muslimin muslimat di seluruh tanah air, masuk waktu sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong hari ini ialah pada pukul 3.48 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.35 minit petang. Bagi daerah Tutong ialah pada pukul 3.49 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.36 minit petang. Bagi daerah Blight ialah pada pukul 3.51 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.38 minit petang. Demikian tadi dikongsikan panduan masuk waktu bagi menunaikan solat fardu asar bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Dan untuk seketika kita ikuti lagu-lagu berirama dakwah dan zikir-zikir. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: saat di akhirat nanti.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Dengar waktu sekarang 6.43 minit petang untuk panduan kita bersama berakhirnya Fardu Maghrib bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.48 minit malam.

0: Demikianlah balasan mereka ialah neraka jahanam, disebabkan mereka itu kafir, dan mereka pula menjadikan ayat-ayat keteranganku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang tadi berangkat menyertai The Hunter Challenge. Acara anjuran Hunter Event Sendirian Berhad itu berlangsung di Dewan Bridex 2 Jerudong. Yang teramat mulia menyertai kategori cabaran pasukan berganti-ganti. Cabaran tersebut menyaksikan penyertaan daripada peserta-peserta tempatan dan luar negara. The Hunter Challenge merupakan antara program yang berlangsung sempena Brunei Fitness Festival yang disokong oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Kesihatan, dikuasakan oleh Imagine Sendirian Berhad yang mengetengahkan aktiviti fizikal dan kecergasan untuk menerapkan gaya hidup yang aktif dan sihat. Yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkia binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkia Muizzatin Wat Daulah, petang tadi berangkat menyertai acara Simply City Fun Run yang diungkayakan oleh Brunei Fitness Festival dengan kolaborasi Ina Sejong. Larian sejauh 3 km itu diadakan di Taman Permainan Jerudong. Acara dimulakan dengan sesi senaman pemanasan badan, diikuti dengan acara pelepasan oleh Datuk Siti Nurhaliza binti Tarudin, pengasas Simply City. Larian santai yang disertai seramai 1,200 peserta itu antara lain bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat di samping mengeratkan hubungan dalam komuniti melalui aktiviti riada. Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan mesyuarat agung kali kelima. Mesyuarat diadakan di Dewan Auditorium Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Hadir Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Timbalan Menteri Pendidikan selaku Naib Rais 1. Mesyuarat antaranya meneliti dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung ke-4 Rabita, aktiviti yang telah dijalankan dan pembubaran Jawatan Kuasa Eksekutif tahun lalu serta pelantikan Jawatan Kuasa Eksekutif baharu. Juga diadakan pelancaran Sautor Rabita edisi ketiga dan tayangan video Sautor Rabita. Program Kampungku Sihat dihasrat bagi membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk kampung melalui aktiviti riadah yang menyeronokkan serta sesuai untuk semua lapisan peringkat umur. Pagi tadi program seumpamanya bagi Kampung Merangking diadakan di kawasan Tamu Jati Kampung Berkenaan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swian, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. 15 peserta dari Sekolah Rendah Amar Pahlawan berlepas ke Singapura bagi lawatan sambil belajar ke Yang Zeng Primary School. Lawatan selama 5 hari sehingga 6 Ogos itu bertujuan memperkukuh hubungan dua hala antara sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura menerusi perkongsian amalan terbaik dalam bidang akademik, pedagogi serta pembangunan pelajar secara holistik. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar kepada delegasi Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Antara pengisian program sesi pembelajaran bersama dalam bilik darjah dan program kepimpinan pelajar.
Usaha memelihara sejarah dan identiti masyarakat nelayan terus diperkukuh melalui penerbitan Buku Warisan Lanang Laut Kampung Penanjong yang menghimpunkan sejarah, perkembangan dan pencapaian penduduk kampung sebagai rujukan untuk generasi akan datang. Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis turut diserikan dengan persembahan tari dra, syair bertajuk Aduhai Si Lanang Laut, persembahan seni silat, nyanyian serta pameran. Ar-Razak Kifayah Management dan Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan bengkel pengurusan jenazah ke-30 pakaian di alam barzah. Diadakan di Masjid Al-Muhtadibillah Kampung Sungai Kebun, bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai pengurusan jenazah mengikut syariat Islam di samping memupuk kesedaran tentang kepentingan melaksanakan tuntutan fardu kifayah dalam kehidupan bermasyarakat. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, pengisian bengkel ceramah teori mengenai pengurusan jenazah, demonstrasi tata cara pengurusan jenazah, amali memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah serta sesi soal jawab. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei